0: Pozicija broj 6.
1: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Tones and I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house numera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Tones and I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisku u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije, najveći solo dance event u istoriji grada. Pratimo Fisher and Tones and I, Favor.

0: gdje smo su testirali uživo na koncertima na kojima su bili predgrupa sastavu Five Seconds of Summer. Harmony, Harry, Ollie, Cody, kao South Arcade, Superman, pozicija 31.
1: Top 40 Beatrice.

terminologija koja se često mogla čuti posljednjih mjeseci. Boots on the ground, još jedan od noviteta u top listi top 40. Massive Attack i Tom Waits, pozicija 23.